0: Tro det eller hvad, men det her nummer har faktisk en lille krølle i forhold til, hvad vi skal beskæftige os med i næste time på den anden side af radioavisen. Det er nemlig fra en plade, som hedder A Supreme Blue, som udkom tidligere i år, som er en sammensmeltning, en form for konjunktion af to legendariske plader, Miles Davis fra 1959 med Kind of Blue, og så altså John Coltrane's A Love Supreme. Sidst nævnte her, John Coltrane, som dagen i dag ville have været fyldt 100 år. 99 korte og et langt tager vi på den anden side af radioavisen. Op til da får du Esther Phillips her på And I Love Him, et Beatles cover omskrevet.
1: We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.